0: सभा FM।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तान्या सेसेओरांग केपादा जुनजुंगान किता, वाहाई रसूलुल्लाह तर्चिंता, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti.